0: înainte a Frecanț Talalac.
1: Très original et tape à l'œil.
0: Faut battre là.